Slušate najbolju muziku na Play Radio. Ja sam Milica i ulazimo u posljednji sat druženja za ovaj ponedeljak. Narednih dana promenljivo, pljuskovito, kišovito, zavisi gde ste. Sutra u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom, maksimum 22 stepena. Pljuskovi će se zadržati u Novom Sadu. Tamo će biti maksimum 20 stepeni, u Nišu i u Kragujevcu 24, ali narednih dana kišica u celoj Srbiji. I pljuskovi i grmljavina i sve onako kako ume da bude na proleće. Sada za nas Che fastidio di Tanela Piedja. Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Play Radio.

čare. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.